Neste søndag kommer vi med et nytt lirekasseprogram ved Lodin Aukland, og siden dette reprisen vi sender nå, kan vi dessverre ikke ta imot brev og telefoner til lirekassen lenger.

Hei, Knut fra Hole. Da jeg vokste opp, så var det mange flotte artister selvfølgelig, men Alma Cogan var en av dem som jeg likte godt. Hun sang Tennessee Waltz, den vil jeg gjerne høre.

Nei, jeg heter Jørgen fra Oslo. Jeg var på en fest en gang. Jeg danset etter en dansbanelåt. Det var nemlig fra Ole Ivars. Jeg kallet med Fela. Jeg danset med en jente. Med Ingvild. Men det er mange år siden. Ha en fin helg, og håper jeg kan finne den. Ole Ivars og sønnen kallet med Fela. Ha det bra.

Ja, jeg sitter på verandaen i regnevær og ser på flyet inn mot Gardermoen igjen. Men det dårlig vær. Men det var ikke det jeg skulle si. Jeg var så heldig i under pandemien at venninne fra Vikersund ringte meg og spurte om hun kunne være med på Espeseter for å høre på en Arne Benoni. Og der hadde vi lov til å være 20 stykker, familien Hass, også 10 som kunne høre på. Og det var veldig koselig på Espeseter. Så ønsker jeg meg da en plate av Arne Benoni, og jeg har den som venn på telefon, og da ønsker jeg meg He'll Have to Go. Takk for meg, for takk for et veldig, veldig godt program jeg hører hver dag. Ha en fin dag. Hilsen Arne.

Dette er Kjersten fra Stavanger. Nå er det juni, og da er det sommerfester rundt omkring. Jeg er aktiv i Rebekka-logen i Stavanger. Og sommerfest, det er også at en synger en kveld i juni. Og jeg vil at dere skal spille den fra Lasse Berghagen. Og så ønsker jeg alle som er med i frivillig arbeid masse flotte, gode sommerdager. Nå blir det is og jordbær her hjemme. God sommer alle sammen. Ha det.

så du aldri vart gifte? Hva det som er årsaken, spør jeg? Nei, det skal jeg si. Det sa hun at det hadde seg slik at den som jeg ville ha, ville ikke ha meg. Og den som ville ha meg, ville ikke jeg ha. Og dermed så vart det slik som det vart. Og da var det denne platen om. Og den heter Sjømannsvisa. Men Harry Brandelius, en meget interessant melodi, og god tekst og et godt poeng. Ha det godt!

Hei, dette er Tove Karin Olsen i Tønsberg. Jeg ønsker meg en melodi som heter Hjembyens lys, og det er Odd Jarl Hansen. Den er så vakker, og god sommer, tusen takk.

Vi har hørt gudstjeneste fra Malmö Pinsekirkelyd i Sverige. Pastor Jenny Antonsson helt preika, medan ungdomsleier Alicia Grensmark var møteleier. Vi hørte også Linda Gjerlestrand og Andres Figueroa. Daniel Sundin var musikalsk leier, og det var Mikael Gjerlestrand og Maggie Bergman som sång «Du lyfter meg». Denne gudstjenesta vart produsert av Sveriges Television. Neste søndag sender vi gudstjeneste fra Finnsnes kyrkje i Troms.

Gi meg et tegn med Hans Petter Hansen fra en LP han ga ut i 1979. Og så hopper vi galant til den neste LP-en, Lady. Den kom 2 år senere, altså i 1981. Og fra den så skal vi høre en ganske så munter sang som har titelen Hallo, god morgen.

0: dikter for oss.
1: Ja, her kommer de tre diktene. Nummer 1. Jeg synger om en mann, det er min gamle vane. Hva om han sang en gang for løyer om en hane? Sig leser hva du vil, du gjør det ei om sonst. Om hane eller mann er meg kun ringekonst. Dog nei, jeg er bestemt, skal jeg ei lenger gjøne. Min sang omhandle skal herr Povel samt hans høne. Det var nummer 1. Og her kommer nummer 2. Det var en kveld som en fin pastell. En høne, et skrik, et lik. Reven var snar, det hender så mangt i februar. Og så til slutt nummer 3. Hvor fjellet steilt seg senker mot en myldrende ur. Der lå den lomske Mikkel en morgenstund på lur. Herr Paul, den unge skytte, alt med sin høne grå, tren ut ifra sin hytte, hvor bjørnehuden lå.
0: Det var de tre versene, jeg har ikke pent lest. Takk. Skal vi da få en telefon? Tante Åste på sentralbordet har valgt ut en helt vilkårlig lytter et eller annet sted i Norge, og vi venter at hun nå ringer oss hvert tiendel sekund, og forteller at nå har vi den lytteren her på tråden. Og i mellomtiden så skal vi da stå... Der har vi den. Skal vi få den en gang til, så vi er helt sikre på at det er en lytter? Ja, der kommer den. Hallo, store studio.
2: Her kommer Geilo.
0: Geilo kommer der, ja.
3: Hallo.
0: Hallo, Geilo.
3: Ja.
0: Hvem er det vi snakker med?
3: Det er Nikolai Grøvo.
0: Kan jeg få lov å si Nikolai, for jeg hørte ikke det andre navnet?
3: Ja, det var det, det.
0: Takk. Har du hørt på radio?
3: Ja, jeg hørte det.
0: Er det hyggelig?
3: Ja, det var litt trist med den mordet. Det var ikke noen mord i dag.
0: Var det ikke noe mord i dag, nei?
3: Nei.
0: Nei, vi skal ordne det til neste gang, vi.
3: Ja, fint det.
0: Men hørte de tre versene, da?
3: Ja.
0: Har de et forslag, eller to, eller tre?
3: Jo. Det første må være Vildenvei.
0: Den første var?
3: Vildenvei.
0: Er det det, ja?
3: Andre Vessel.
0: Andre Vessel, ja.
3: Tredje Velhaven.
0: Jaha. Ja, ja, det var ikke så verst. Men helt riktig var det vel ikke?
3: Det var ikke det.
0: Nei. Men da tror jeg vi skal gjøre noe lurt.
3: Ja.
0: Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal la den klokka gå over til neste lørdags underholdning.
3: Aha.
0: Slik at det blir to klokker for den som vinner da.
3: Aha.
0: Er de enige i det?
3: Ja, det er jo fint.
0: Er de lei dem for at de ikke greide å løse den?
3: Jeg er lei for klokka.
0: Lei for klokka, ja. Vel, ja. Den riktige løsningen var, det første var Vessel. Det andre var Vildenvei. Og det tredje var Velhaven.
3: Ja, så.
0: Det var løsningen, ja.
3: Det var løsningen, ja.
0: Ja, ja, men bedre lykke neste gang.
3: Ja, håper det.
0: Ja, sneer opp hos dere? Nei.
3: Om det sneer?
0: Ja.
3: Nei, ikke for øyeblikket. Nei.
0: Har dere sne da?
3: Åja.
0: Har dere det?
3: Ja, vi har fin skiffer,
0: ja. Fin skiffer, ja.
3: Ja, nesten.
0: Det er noen som er heldig.
3: Ja.
0: Ha det godt, Nikolai.
3: Jo, takk for det.
0: Takk for nå.
3: Ha det.
1: Ja, nå er klokka blitt vel 7:07. Her i studio er det tent store lyskastere. Fjernsynkameraene er kommet i virksomhet. Og det betyr forhåpentligvis at vi for første gang i historien kan hilse en helt ny gruppe publikum velkommen til store studio, nemlig fjernseerne. Her i studio var vi nå kommet så langt som til Geilo. Og da er vi jo halvveis til Bergen, og da kan vi jo like godt la være å reise dit. Vi ber derimot Bergen om å komme hit til oss i form av Kurt Foss og Reidar Bø for å høre om det er noe nytt på tapetet der borte.

0: Mine damer og herrer, i dag... Du må fatte og begripe, du må holde det til manuskriptet.
1: Er det helt umulig til å få ha litt privatliv i fred?
0: Nå,
1: forstår du det?

0: Nå må du fatte og begripe en ting. Du kan ikke stå her og synge i radioen rent sånne private ting som du gjør.
1: Ja vel.
0: Det går ikke an.
1: Nei vel.
0: Det går ikke an.
1: Ja vel.
0: Samtidig vil jeg benytte anledningen å sende en hilsen hjem til Bergen og til Smøbel. Spesielt til min mor.
1: Du er frekk.

0: Altså, hun fra Norge, det var helt allreit at de, hun skar opp så masse skiver og sånt og sånt og sånt. Men du skal se min mor.
1: Ja, moren hans, gir hun en brødkniv og et brød, så skal dere se altså.
0: Hun skjer opp i et lange brød på 0,0. Men hun var utenfor konkurransen, for hun var fra Bergen.
1: Ja.
0: Men nå har de kåret hun seg til fru Bergen. Fru Bergen. Og hun har fått en flott reise i forbindelse med det.
1: Og den reisen, hvor gikk den hen?
0: Det fløy man opp eller ned. Ja. Laks var fergen frem eller tilbake.
2: Neida, su-di-di-da-di-da-i-san.
0: Hør her, vil du fortelle hva det der betyr?
1: Hva?
0: Vil du fortelle hva det der betyr?
1: Det betyr altså en kode mellom min mor og meg.
0: Ja, vel, ja.
1: Ja. Slik at hun vet nøyaktig hva jeg vil ha å spise når jeg kommer hjem til jul.
0: Er det nødvendig å fortelle deg en kode, da?
1: Selvfølgelig, du kan jo ikke stå her og snakke om skinkesteik og surkål og syltelabber og sånt du i radioen, det går ikke.

0: Kan du høre meg nå, mor?
1: Hører du meg, mor?
0: Hører du nå?
2: Og vi hører kan dere, du? Ja, vi både ser og hører dere. Dere skulle skamme dere, skulle dere.
3: Hvordan dere ser ut? Hvordan ser dere ut? Bevares vel, se på... Er vi en skjønne mann som står bak der og dirigerer? Er det han Kirkvåg der, eller en av Bergsyne?
2: Se og kom dere her med dere, rakkafanter.
1: Ja, vi må bare synge siste
0: verset. Vi må synge siste verset. Skal vi synge pent?
1: Ja.

0: Jaha, dere vet sikkert at det er mange gjester i studio her fra utlandet, og de fleste tror da sikkert at det er utlendinger som regel som kommer hit, og aldri noen som reiser herfra og dit ut. Til det kan jeg fortelle at vi i aften har den glede å presentere en meget charmerende ung dame som kommer fra Zürich. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer.
0: Og hva har hun gjort der?
1: Ja, jeg er engasjert ved operan der, Stadtteater.
0: Stadtteater?
1: Ja.
0: Og den unge damen, ja, alle ser jo det at det er Marit Isene. Hun skal synge for oss her i kveld. Forresten, hvor lenge skal de være i Norge nå?
1: Jeg reiser neste fredag.
0: Tilbake til Zürich?
1: Ja.
0: Kommer de tilbake til Norge mer da?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Er det lenge til de kommer tilbake?
1: Nå ja, det kan nok tenkes.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Da må de synge så vi husker det lenge da. Hun skal synge for oss, arien fra Madame Butterfly. Ja.

0: Det er fru Norge. Jeg gleder meg. Er gleden på deres side også?
1: Yes.
0: Yes, sier hun. Hun skal vise oss at hun har lært engelsk på disse 14 dagene. Har det vært stritt?
1: Ja, det har vært stritt.
0: Alt for stritt?
1: Jeg har klart det.
0: Jeg har klart det, ja. Det kan vi tydelig se. Nå skal vi ikke mase fælt med dem. Nå skal vi bare ha det hyggelig. Kan jeg få lov å si, Martha?
1: Nei, edel er
0: jo penere. Edel er penere. Da sier vi edel. Mm-hmm. Hvordan har det gått med engelsken?
1: Jeg har lært litt, men ikke så meget.
0: Ikke så meget?
1: Nei.
0: Har jeg hatt mye å gjøre ved siden av?
1: Ja, jeg har tenkt på reisen. Og
0: tenkt på reisen?
1: Hus og barn og
0: har de gjort alt ferdig til reisen da?
1: Ja, så å si.
0: Så å si?
1: Ja.
0: Når skal de reise?
1: Tirsdag.
0: Uff. Hva? Nei. Ikke?
1: Nei.
0: Er mannen her nå?
1: Ja.
0: Er mannen i salen?
1: Ja.
0: Da må jeg slippe hånden da, kanskje. har de alt utstyr i orden?
1: Ja.
0: Har de det? Skal vi prøve bittelite grann på engelsken vår? De kan kanskje spørre meg, eller skal jeg spørre dem? Ja,
1: kan du heller spørre meg?
0: Kan jeg? where do you live? Det er engelsk, altså. Jeg synes jeg må forklare det, for jeg kan ikke snakke ordentlig engelsk.
1: I live in Oslo.
0: Jaha.
1: Norway.
0: Norway. Pent, pent country? Nei, men det er pent. Pent land?
1: Yes.
0: Yes, pent land.

0: pleier de å spørre når de er født?
1: 4. juli.
0: 4. juli?
1: Ja.
0: Vet de hvilken dag det er?
1: Nei.
0: 4. juli? Det er den amerikanske, amerikanske nasjonaldagen. Vel, da vil vi som er her i studio ønske dem lykke til på reisen med denne.

rosa blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen

Denne timen da allting kan eies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort, har vi gjort.

Vaya con Dios. Det jo egentlig en avskedshilsen, men akkurat I dag åpningsmelodi I ønskekonserten. Her hørte du Les Paul og Mary Ford. Hei, jeg vil gjerne få gratulere vårt barnebarn, Kenneth Bareksten, med fødselsdagen 13. juni. Kenneth bor I Odalen, og han fylte 24 år I går. Masse hilsener til deg fra bestemor og bestefar, som veldig glad I deg. Jeg vil også gratulere min kjære venninne, Reidun Berntsen I Fetsund, med fødselsdagen som også 13. juni. Hilsen Britt. Og Britt, hun vil gjerne høre Dex-gutten med Åge Aleksandersen.

0: en sånn skal være, ja.
1: Vi ser vognkort og førerkort, takk.
2: Ups, her gikk du unna. Forbikjøring Øystein Sunde. Hei, ønsker konserten. Jeg vil gjerne gratulere min kone Marit Flenken, som fyller år den 15. juni, står det I en e-post her. Og jeg ønsker at vi får en god sommer, sammen uten stress. Jeg glad I deg. Hilsen din, Per. Og Per ber om at Marit får høre Lars Winnerbäck synge «Før deg».

0: en pluss.
1: Vil sende en hilsen til Bertha Marie Krokstad, som fylte år den 11. juni. Gratulerer så mye med dagen, Bertha. Hilsen Berit og Kåre på Espa. Hei, vil helse og gratulere yngste mann, Magne Johan Gjengedal, med 30-årsdagen. Magne Johan fylte år den 12. juni. Det skriver Nils Magne, som har lagt inn ønske om å få høre 10 000 røde roser.

0: Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1 Plus. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristensang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no. Og den tredje måten å kontakte oss på, det er å ringe telefonsvareren vår. Den har nummeret 73 88 12 48.
1: Hallo, det er Jorunn Elster med Skien som ringer. Jeg har et salmeønske. Jeg hørte en sang 26. oktober på Salmer og Sanger. Og det var en sang som var så fin, men jeg kan bare huske litt av den, men jeg tror den heter Himmeltoget. Det var en sang av Rett Kurs som jeg spilte den gangen. Sanggruppa Rett Kurs. Så den har jeg veldig god lyst til å høre igjen. Tusen takk for et flott program.
0: Sangen som Rett Kurs synger heter Snart går toget. La oss høre på den.

0: Du hører på Salmer til alle tider I NRK P1+.
1: Nå skal vi høre Mathias Orheim sin salme «Hverdagskristen vil jeg være». Det Anne-Karin Steinhovden som har ønsket seg den. Hildegunn Saunes Botnen synger.